0: far, not so good.
1: Dave Saunders.
0: Get one.
2: おい、ハンドル聞いてくださいよ。はい。オッケー、オッケー、オッケー、そうそうそう、上手、上手。
3: This.
4: Is that?
5: This.
6: Ya perdió, ¿no?
7: Uno.
6: Ya, de nuevo.